Mama Vic. Kwa na kufa winshira. Yangu pon weshira udada. Unya safo kuma bi. Ma odbe bie prono. Anu kwa na aka. Ewa ablabonu. Miti ada kwa siminka. Midu besi ya. Nyami ya tuma. Yebese ya shawa angel. 96.1. Yangu pon shira angel. Watefu nina. Na onya mukasepa.